rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: og tystna den högst efter ett stön. Så jag tar ett bloss under.
1: Hej, detta är Johannes Eik. Du hörer på Onkel Radio

som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff.

0: mektigt är det späda livet mer än
1: hej, det här är Sjand och du hör på Onkel Radio.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.